som är alene. Banister och gum som i tön. Abbas Eli, Humelech HaOlam. Ja, herr.